0: som rettferdighetens sår.
1: Hyll du store som glinser og våker.
2: Hell deg starke som dundrar og freda.
3: Heil thu, fader i min. Ergav rundt inn til fridig.